0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур а тус. Це Радіо Дісі.
1: Il a passé sa vie entière dans les quartiers pentus, prolo, rebelle et fier, héritier des canuts. Mais les quartiers populaires ont fini par s'embourgeoiser.

0: Ласкаво просимо, це Радіо ДСІ. Бонжур, а тут і атус, це Радіо ДСІ.
1: In this station, it's not a joke.